0: sản của ngành về sức khỏe.
1: Vâng.
0: Sức khỏe của chúng ta cũng sẽ phát triển.
1: I'm thinking 12.